0: Na som ku kais na yu kutsa anga kuma kais nat muh chiksta khwasukanu wa kumta nat munaik chiksta. Am sramman na uang ku tayus hutum taman na tari ngisigat laga maayak chakluni asanik ilang amang. Itu no wakum ta una ballot measure 2 wak chaulgam ranked choice voting nak awale kuchikaput dohpak tawam tam chali illo kun chamak asam kilang khatuk navgut muyuk ngalgam kon kutun yugunan tama namul nganakuk Tom tu ukuk nasakh anak tasil rik ukunun ten salavan nan kuk Mary Pelto laksu tau kuk chali hui nga cucuk siska nasok naskapper ka kwanik pak toi kwatin toi kwa makut piu taik salini cuning naksuk kai si piskak kwan kuta yugo golog ni nasin ritak putuna talok pagyaga kagan kaya sugu tang kho cha kwan kutun nasin ritak put tau gam dinakanak say to kai sin kituk tkatak niluko solution kina na lektau kut kina kan kseit ya kan khuk na ya kut khat ni tot ni tikat ni luki tau wam ukut khani yus hut put dare nguman na gula ya kut ai paim ni a tom chut chale una chiu chik khluchi ya ni asha mikuska kut ke guska kut 200 tat sunnat mam trisk asa me kokan kituh tak tuh cikat pat sunnat pina rekata 200 tak cip suku atau cimi kegemi au satam nak kaut put nau khatai matama katal rit tama tumka baif cik nalo makunik Om cucuk sih kampung ini ingin asu cakum kutu kaluh pelagi tunggu itu kiu nasu sulut dan kelang naku pelagi tau kutoi huinga tang suguak suki kais nauluk atau cit maku nun tu khasen natan nuksen kangkusat khasukasti tampik pistai tama kutama yum yok khuluki cucuk signas tu kut pinagikan kat taktoy pita kak likoya na khasen
1: iye koya na khwal kaya na ulit ng Fritz bye ya ako na chali ikho kutmuk ikhok suci unakwani November kiskan cucuklilkakput ukunun akumlernun unakwani kwankuta steitakput pitikluku tauna eleksinak pitikokmai representatives, senators, governor, tamakut. Taumka unakwani kuskukfim illo unasukuhpak. Unasu changin rinib. Uitalrit nunangkasitamani. Kuskukwak una yuhtuk yuhtun kukhawuk kwanisteitam ni kwankuta yukuyak yukuyap pergiakuk yunga ngami attam 18 years and up. Polanun makunun pikungalrit. Register aksai chukludun umyochtk govit huatn kanrut namgen. Alaska permanent fundamk emerilhpni automatically dovit akshutun rotarikungarilutun. Taumkarik awalisakp knaku una. Pistiga chukukorlutin umyocht kukuvut permanent fantamun emerilutin pishukuvut akka register arummautin vuotarihungalutin taumk damaskisluta uumun ussaututa vuotakata pikumta taim toi umyok ngak suku kinaim na tau na bota sukum tu ay pagni pichuk chik sik ikitaki kwani kuchali umun kaya galu ramun pinnak tu kutta good morning
0: ilo
1: kwak kakaya good morning
0: on anak kubogun asakul na tangamal na kanakak
1: Maling ang kat kahpaku kat huku tatum nutan.
0: Toyo. Ako yung suku ang tuwaman na kunok. Kaisum atus ka. Ako tamas kum ta awa itali. Ako na manok. Patin ataring saw kanis ka man na. Nu yam ta tus ka yum ta to yum na khu ta man ban na tu am ye ma khim ku yum na kai u wat ku ku mo wat ku ku mo ngot ko mo khu tk na kha to ha kha sun na sum ku su na ka ke puk sa ta tuk Akin khtam kakfasun miskumku, akfasu tait hukumasu ang yamukwask, aptuwam kubuyamuk. Manamay, awum paifchaku menam, khatin makut, kuyanak lakit, ilaput nani, satarin yulu kuyu yamta, Kanoyuti at utkasu. Doon to'y nitsulanga su kalukpalitsuk sa mag-inakotaw natin. Nawiskan su hukpakaluku hun at kaisun na wang nakfkanakutsam na. Tamakun si kalukpak Kani, lagu merkabi. Kani, uksama natini, tanunutuk fanewakat. Halukpak, halsuntang tulaga yung tu aluksiganak, tanghusulinok, tawamaway, malakankan. Ayumun unkut kalukpul kita ula nriskata. Awa umitsagit kung akagkiyat na kunak niluki. Kwat nilakutaw natin kalukpul kita ula makut apsakpun kusko kong yugya takwang kutaw na kumani imakpin sininigit muntayim. Nakalaan ka tama kusot tamali kusokwim nakay uminito kutis fawai nakpais kumtasok makut awlukut kaput yung naksakaman na nakakuntawam nunani at uwapot Kaman na тоёх хотх сутгүй уугаад нэг камх уухшох бак аудук сукэсу аудук нуухшаагаад үгүй инийд үгүй хасхгүй юм уу нөхт үгүй а аваад хүмүүс төгөт дэпс комтаа хоцсаа той аюулгүй шүүх аунаг мэрка хман нөхөд нилүүмэн нунааны атух апу юунаам тун туур нух кайт сох сох нөхсүгэн а Celia una. Oh, amanokoi. Atauna. Sulutak. Sulutak tauna. Kanuhpulas hakuna nepuok tettuai. Uumi kanut kshonka 16 nat. Apuusakan eluki. Nakomi amsnet nunat. Toi a tuntron kannunat. Jai a kalitani ui tarohtut. Uun kajuim kannu ujuttain. A tuntkain hankutun. Tiim ta tuku maitaput kannu ujuttai. Iungunak singam kannu ujuttinagi. Ta ringut tuliini. Mannatan aukaan stok. Hong Kutun Meet Hatus Hasu Kanot Kaksuku Tinulam Nun Tawamatu Kau Awanatasawa Kanot Kaskan Muskul Meet Hokahuatan Tahuk Nogonarikan Akikin Nahansikat Tinulat Muskuluk Sari mohak, kim kukta kuktoi, totni nyt hoka. Tauan toi, ahkut sunna tamspahtet.
1: Jaa.
0: Hoka kaya gulrahtamuk.
1: Nu.
0: Ja kyt toi,
1: aamanna.
0: A huinga sulla soko misua auna mäenä kankaksa. A anga kumatsa toi. Kankutun ankaana kakkiloksikliuk. Ankaana ksuni. Tok juusukan elam tukaanis paksa autsa tauna anga yunen tsuklikki. Ai painta manna paskha ukaanis paksa. Yusuf na itakot. Hindi man at kuya kaputo ay kayun man na umasini. Tawang piyong kong ito. Mitra. Man at to ay ako na kusumi kankra kami ams ka pera at umatum kiyo ya amta kanuyot kank asitak kakya Tarin kan nyrsuku kannut klaku kankutnun. Man natsali vuotakarak. Toi umyaht ksumakvatun hui. Nunad liurnari piinmakut apkoma yuitut yus muhtun tiulera amknun. Atan roh kau ni luki. Nurut tu kanuk taik. Ukanuk. Yu yaram kanuk ahanusik kai. Awan itu cuk wadum. Nurut kanus tung sufi namu. Matau cimtau, matau ciuduk. Nurut luki tanggung luki. Kisimat penani idli tanatau ciumkan. Asyik pasal matumi. Dan mana cium liam terpai wutti. Tuat nifu cali amatari ngelang apa. на сүүсмэг ани вахтагма хатн ханоют кам тимура путтуга питк суки ан кат хулум махтик кашахмай кашахчине А сама купно нам статун кувит. У меня они тукутали. А сих пойдёта усуки. А хамах чхкатым бой. Так а вам той. Ам фришия сханшка. Под бита компита какаумир охтуа куян чукрагам тояй.
1: И куян кпаская гаглутн. Я аккаки чакмакин сеппагнахам юни илаку тамни таммани виталгани асилгам кумиокут мкпилючи хокни чухни сютвшны кэвайю кэмк. 6:40 a.m. Yuktu yukam kwanich. Piukut sasam illoni aipa avgaluku. Hour and a half. Totten pitalrem chikiu malachtukutta. Time toy. Ni chikunilreni. Kankak. Unakwani piu nakun. Pitik luci ni chunil rani akum galugut klukupilah ka una elpitnik tawam yukunik ni chu mekhiyak luta achak luci elpiti achiqfaga luci khapil rani Akunatotin ang ayokamta nasini yung nak suting pilashat nasun rich tay tamatum makutlevat pih pailagata kwat na yuk siriway lamta ay sun ayok sa taim toy tang hohtukuluku Kung kuta pila kaya kaput makuni toten tanghtagulut ng kapilret hun tanglaga put makutkayat hun tot na yagalut ng pilrita taguam tama na kung kuta kalvangan rito atun rito kaput ikabat luto huikui gum akenun Chapukulosu chamkakpatsjigat kapertokanikwa. Lvaris kuma. To tayakangay lingato. Ang lisi. Hangkut niyuku ni chimikpa. Umyong chaut klukupikumtu. To ita. Mannayung naksutapisput. Matumk ayagasut magpinata atuhchigali kapihtaput atyapukulutang suunani kubyalren ktang kayirut sang okanihwa lubwaklay nakaluta kubyak nanging afkaksuko Awani, jawab pasok hulu ting pilas kata, aku tangga yukam ta adus kate. Tama na, huang kuta cawi ngan ritah put. Time toy, kaya gaw hulu ci ukut honik, kaya gaw ci citkan rutkin kigah lagi 907-543-5985. 907-543-2756 Una su mam
2: Concern цаагаалт маань тайфгоо л гэж тапхтаа л гэж гоян баглахга а кая яг трак тийм байчи яг гэнэ тамаатамга гоятэн клахта а та аваатавама халтай кемтэн рэтэн шам хуйнал би малхта ом гам кэнич гүни гөлчи хан пилахта кайс пикаттах ча кайс пикаттах ста а тагама ом ёк каалх камант китаалх ка таго вигни таго маалс пута я кэнта кэч гол хаш гол таго маклда state government federal government чан кайшнаагтэм клач state дох нхаглын мандалашка а дутагаг а таан дэх чамани я каптан нан кэнэтэм ктэн нунаан а тан роит мандалашка хадна пар так шан гапат та ласт фронтир нан кликат чахтай а ну на не тата не так сататат на апалуг тан вакки а насок тамак касатата дроит кин кучи капара кипут кай хинлу ханухтай пичипут насак мантын рилам гинэн а татрын репорт татрын гинэн дан насын ричго казарак а ни чигнэл гахтан кунини хайскул грачут тани атан реугни кани уйтан рилин рамдан нак кетулени каликан а кет шагай гнал гэнни а хат на тампил гэнни чанк тас чил гэнни ихүн маллан хэлтэн гэн илал гэлэн калаа гэгүм япкын калаа гэлгүн хатн петан нилгүм канчэн намтик тас хат на кас пекат хэстэ а тани кай нашин нахкалгу штейтами эйтинши чаугат репорт тарвис капут калар утах капут каншернам нам прарити тамак чукалелет кин кучит нашин гилк чиунгани чаптай вайлен там каншерна пута нашин гилку кина калашка а чухтай о мути чи ягрута а пиш пи пи пи чим скат хатн чан чау сканта пиф кната тагам на кай хунгаланин на кай тулени зив вигелкин кана кана фона ни мани пай вунгата а информашн ат стейт оф Аласка ин Hakad Alaska Gaich Kabuchenna Kurabuk Bikai Nakhkunadin Kim Ham Ham Sustikas Tamakutam Minasun Yah Kakabut Kakum Kutai Vioni A Research Religi Chakachungani Nasun Yelk Chapis Pachpalyan Chuchetisi чалах капт ах кчали хуяг кхалх тгэл чимни канчаган макун каписта сан нахнах тчак ум ям чанах каклитин ум ям чанах каклитин бисрит асата тксам хагнатай ум ях кумалска ай гэнян кх акам гүнэ пиллах хасаат таа дэг дүүнэх гадахтаа
1: Okay, bye. Good morning.
2: Good
1: morning. Makan mamtri sernik ilukka. Cak makan kuigiling ukumka nawing kasuni. Ako na kwani makunun wang kota chachitukut kluki makut pikput wang kota yukuni mai makuni akum gawikini akum galuting pilgit imutun kangi tut kluki pikumtki nasun ring nak suku ai suka per kwani umi akum sami una akum kalra picik ai sun alu lak una du mek ni akum sami to ni ai yot katah to ai sun pilu ni yum yuhun akum kunik Chu-chu lu-ting khotoy sinik bishamak. Ika yuka tahtakut kaisun. Toos chali khotnam una ayokok. Yut usawsuting chu-chuk sirwikinun. Nakut mulu ni pinrilingok jamun toy kayut nritok toni pilrani ikitaki khani khachali umun kaya gal ramun good morning pachtuten nawai chali kaya gal kichtuten atampiku ta nuttana rochik khatok kayagan kehlutin binnehtutin. Aku na tokuam una election nak akhirtsche. Khot nam kan kalrem nit schoonga. Wout rechto gulutin pilchu kubut. Ane klorauten kachuk na tjekutin. Iki taki khon kayagan kehtuk. Good morning. Radio Tnipluki, please.
3: Good morning, Sam. Cousin Sam.
1: Good morning, sister.
3: Ni chunga bunga ka.
1: Ya kastuka pahdutin toy.
3: Ya kan krihto Matu mguvuta gagam kuinga nasu kui. Vuta yuila ma vuta ka yut kapahto kuinga. Vuta yuita man na vuta gagam. Important daron il qalaqut qalaqqai qalaqut qalaqqit khadin tagam khiyum yoxt qnaasim kun darin siya yuto asua ilin ya shashala ikin kut tama kut taqum galri chukmu taqtan ridlin zindizin akun nkuk lbu taqtan ridsat tama kut taqum galri Lizzie Nayak, Lizzie Lightai, my Kayu Tahka, we Kayu Tahka Kunku Tadarlit. Arn Kasu, Walren Kasu, Tituchtis, Tituchtilag, Tituchtiak, Supinko Pilarlit. Ilightai Bootakaito, Yakum Warnach, the Kayu Tokanatin, Dolph, Queen of Honey, Nikulanga Umk. Malgun liun jika yut ngelingun. Yut ni tukun ilgitam sila gayakut nunan ksu nunat chog ngelizingan lgak tank tuk. Ni tukun ilut ngakum ganut ngika yut yu natin kalaku yu natin. Kalalakon ng tanrey ko nga lising alray tangkak siyo mo na yalray akot asiring ngay tok.
4: Okay, Sam, can we not buy you a Sam, can
3: so.
1: Ie, gwy anna cwall gai ag awl ydyn.
3: Ia, gyda cwa. Ia, fwydach dan reidiwg. Tiwg sy'n ei gellw gydigi. Fwydach dan reidiwg ymrawl ydyn jallad yn sy'n jallach yn jallach na cwsra. Jallach sy'n blarad. Vuutakos kitoa chung chingu maya kam jahil ram gilizing up ikayut akkaul ram kvuutakaiti. Kuinga vuutayuito. Uki sam kuya anakan kakso.
1: Ii, kitak.
3: Good morning akam tinitu nilrani. Tamak pitiw na rin kitak kitit put makita rin kitak minuta ramon. Tam raw kusuk pagkinako at runakot rin kapag. Okay, good morning. Bye.
1: Kitaki, good morning. Ako na awa ay vote taksait nilu ni kwa kanralu ni aska kapil ka khatn rok nam chini chunil rani makunik absentee ballot dan kpitang tuk khol uhun kali kiwi tum kluku votari khungalu che khollu ullaut chiga na chipikufchi ilazikina imna tumkakhaluku votakhaluki votarikungauchi toten ikitaki chali khoni khaya gaul rakhtan khtuk pinnarput. Good morning.
4: Good morning.
1: Ikitaki
4: chikuya gomakun pesilam kalakhta.
1: Good morning.
4: Dekha kuinga Erik waren goed en ik om je achterkant kalen lal rangen moest al dat zijn. Daar kwam van is dat kalen dat iedereen kijkt wat een Erik waren goed om je achterkant. Agai Napdulutu kalaht laskutu. Khatm eldwar uchtin rampasu kankuta. Spiritually kaigluta agayu yalakhtu kut. To anriyarani su kanrumaluni. Agayu kanruluni. Kanriyarani su kalarut kakaftu. Nam kainanun. Nachtzutze kajaspagat klugu. Kanri arani pillas ksugu. Dadm kandrumak uguni kanri arani. Dadm kani maesu mikrofon angluta. Aga yurini kwastani alakhtlarvini. So yaksuta nitu kerut sani alaslas ksutu su matumka kalakta koyana khani tu nilla
1: yi koyana kaya gaulutun.
4: Hey, good morning.
1: Yi awa niyam ni kakhunga inginalu ABC pik kimi pingaituk asanak taim pitang chikuk ika yukung luteng makunak disability ichikwa tamakunik handicap pakaluta pilarani amsram khotin ashakung luni kwa pilarim tamana Atura amsram ni tichukeru suni takwam ikayut tangtuk makunika ni tshutnik tamakut available lahtu taim อีกาอีกายูอีกายูมาลูตาควังกตาควานิควัตสุอุนาจาเลอุนนอมควานิอัปเปตามีอายคเนเคลุนิเปกาตัลเรตามาตุมกิลังตุควัตนกกษัตริย์นักเลกุปิกุมกุ Alaskans with all forms of disability caregivers advocates providers and stakeholders disabilities are diverse as Alaskans themselves and can include but not limited to vision hearingmobility mental tamai tamakun alah shooting pichikut atataku yani Alaska seminary building aminuta kami apetami ayakne khelutum tamai tamakut ikayut ukut seeking community feedback onIndependent Living Toten Taitla Hangkhtukuna Taukunun Awai Ahum Kaya Gaguluni Pilkhamini Tumkangakhtuku Una Ili Puh Puh Puh Chitta Taimtoi Asan Klu Ilang Chikutta Taunasuttoi Pifkakhagluku Taum Chaliking Okun one-on-one nagluteng individuals and family members session ilak-ilak sheni kwasu espetung ngaw nagnasipkun chamkimu magka ika-ika-yuk-ika-yuk-huyuk ngalramak kwasu ika-yuk-nakakshamak akan kasuhut kaluta pikumta ato nitoy unachalipeh kauluni 3 PM to 4:30 PM tikisuku ato nitoy umyok kufjiw usawsuta paknay kunahtukut kaisun unakwani Ayu kutjenik ikayutstukut. Huangkuta yung nakshani ma huani mam trishni witaluting pilani. Huasnuna hagni sukuni maskutshani. Like napaskermit hukut masin kacha gaulalret kuihaya gahmin kaipakaluting. Taim tang hok lukupisimtni 5 mile aksutikis ngan rito ko nakatiyak si Tatjet. Tailu ni ilagaw chakto ko yung nga luta ka na patoy ang ngayay sa luta cholo mekam kitin piyo luta tak luta ko pata Alaska Moravian or Alaska Seminary building namun taon na to'y kanani agayuim ta agayuwisham chiyoklim ako magayuwisham nunni ni taw na napakangok taw kukka ay pagni ano darak building ak to ni pichikot taw na to'y umiyok takluta chamkimo magpaknayo kuluta pikumta magutkwani akan kasugutum ta ilait kana galuki kalakci kuta tau mga gokusuci ato ta paknay kuluta pinahdu kutsa kaisikum ta uno mag September 14 kwani apeta mi ayakini kilutung 1:30 PM tikisuku session ako na ayakini kakaulo nito individual and family member session 3 PM to 4:30 PM tikisuku to ni chali resume kakaulo ting tamking okun time toy ikayut ka magnik kaisusu natmun nani kolunuk биг бисчиг тохикаарт гамгын бисчиг алкумгынук уум кони хакалаарут кэкаттаккитаа кайлун тоовт макутхун тоот нагалкхутхун биллиуттаа аягяраанун макуунун апхтуурклуута бисиг кайткуттаа икаайоритулит а макутлуттой а сити офисамте хол трайбл говернинг офисани чали лутин пилри таммай чали тумклуки ика ют нак макунка иллайт налун рилкнган калартут а хол канхчутерлуки макутикаюри лутин пихунгаллераат пихунгаллерит нам пайтник авален кхчикут хани ялумам трилхнигуи таллераани укут ABCP ONC а асаклу Bethel Native Corporation тамайтамакута а ая гаулуки унааллунаарлу ихпут баани а YKHC а тум карлу китамакутаммай пилута пикумта апхтуучи кайткут кайллун пилута икаайу маюхнгалхпут икаайумк унангиюхнгалхпутта тай а ахкут каяагаарулутин пиллериитта акунаарлу а чичуклэрчтаарлутин пикаатта а май ха имут инхохи ахтакаллераатун а пилу купеа хавт сэннаттаамун укук ранна пахалут пиллерик маллерук а дан соливан унаккен а саут сентрал лам кингунн картуктаана ак макин хаттайм кингунн кхэ а науин туққа а имарпи маккааник тикитааник а аугаттаммаакин кингун туққангу таттагуам уна маккин чали кингун нэрлүни пиллераа а айпа чичуклэригунгааукук таукук айпагник а таумк тауна агэртлэ новембер ами атуаргах путчуклэрилу тапикумта умьонгчат ктаарлык таукк а хол кэмп кэмпэйн айтлуммакутта а би тотн аюкслут битиккалаароорлут пилхакка ничухнилуки а тохун кайсун вотасхкарпут манна а тукнери канхелуни питтук ничухнилуки пеакамтки а тайм той айпак таукук акумсхмун товат акумчимачекок а хангкутнун тоойхуни а воут так уна танг хок лугу пиннар пикхнартукут акка авани манна United States of America пихтхани воут так яраг ман аягнерилку пилхамхни макутлу а дунгуллераамаккамхэлутин пиллерит хонкутни аагатлхаагунриллингуут а илаагаутсигаанаатин пиллхуут май тамахамхэлута воттарихунгааккут иикитаки хони хуумун чале каягаалераамэн пиннаартукут гуд морнинг
5: я гуд морнинг сам а гуд морнинг агакечу тамахпчинитгэлэрэйта иксаксу нунаппиттаармин гуд морнинг агалти вашилиго на пасхиармак ek sam kalakh khani ne khologo iga yukhkam knik ping yukh ngau kta khwing khani kho naspa ran nakhta